0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Automoto Saveza koje želimo dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Prohodnost većine puteva u zemlji jutro se zadovoljavajuće. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi, gdje se saobraćaj odvija usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Dodatan oprez neophodan zbog visokih dnevnih temperatura koje utiču na koncentraciju vozača, pa savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i pravljenje češćih pauza tokom vožnje. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim važnim putnim pravcima u zemlji i pojedinim graničnim prelazima. Do 26. oktobra do 12 časova potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara. Za vrijeme prekida učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na regionalnim putevima Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćin od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 33 saobraćajne nezgode, 5 osoba zadobilo teže i 6 lakše povrede. Toliko je za Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Tanja, hvala vam puno na ovom uključenju i na ovim informacijama. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan i bezbjedan put.

0: apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.
1: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

Film o Beranama bit će premijerno prikazan večeras na Gradskom trgu u Andrijevici sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasleđu. U okviru Beranskog kulturnog ljeta s jutra 14. augusta bit će održana biciklijada Andrijevica Berane pod nazivom Kroz polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica.

0: Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u julu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Mostata. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na dužim relacijama uz češće pauze tokom putovanja. Vrijeme danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Slušate radio Andrije.

Počinjemo informacijama iz Doma zdravlja. Upravo iz 7 do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30, druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.

Film o Beranama bit će premijerno prikazan večeras na Gradskom trgu u Andrijevici sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasleđu. U okviru Beranskog kulturnog ljeta s jutra 14. augusta bit će održana biciklijada Andrijevica-Berane pod nazivom Kroz polinje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica.

0: Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u julu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Monstata. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na dužim relacijama uz češće pauze tokom putovanja. Vrijeme danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Film o Beranama bit će premijerno prikazan večeras na Gradskom trgu u Andrijevici sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasleđu. U okviru Beranskog kulturnog ljeta s jutra 14. augusta bit će održana biciklijada Andrijevica Berane pod nazivom Kroz polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica.

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u julu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Mondstata. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na dužim relacijama uz češće pauze tokom putovanja. Vrijeme danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Juče su uspješno završeni radovi na putnoj infrastrukturi prema naselju za raseljena lica i fudbalskom stadionu u Prljanijama, kao i radovi na uređenju platoa i parkinga ispred stadiona, navodi se na zvaničnoj Facebook stranici opština Andrijevica. Ističe se i da je riječ o još jednoj aktivnosti usmjerenoj na unapređenju infrastrukture i kvaliteta života stanovništva na teritoriji opštine. Opština Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Čulofićem nastavlja sa realizacijom projekata koji imaju za cilj poboljšanje putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za život građana. Iz lokalne uprave poručuju da će i u narednom periodu nastaviti s ulaganjima u infrastrukturu kao i realizacijom drugih aktivnosti od značaja za razvoj Andrijevice i unapređenje kvaliteta života stanovništva. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u julu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Monstata. Potrošačke cijene u julu su u odnosu na junu u prosjeku bile više 0,8%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama usluge smještaja, duvan, žitarice i proizvodi od žitarica, restorani, kafe i sl. Mlijeko, ostali mliječni proizvodi, jaja, vazdušni prevoz putnika, meso i prerađevina od mesa, frizerski saloni i centri za uljepšavanje, navodi se u saopštenju. Potrošačke cijene u periodu od januara do jula u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku su više 3,4%. Predlog novog zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu donosi stroža pravila za vodovode, više obaveza u kontroli kvaliteta i informisanju građana, posebno mjere za slučajeve zagađenja, procjenu rizika od izvorišta do česme i kazne do 20.000 eura. Ako voda predstavlja rizik po zdravlje, isporuka može biti ograničena ili zabranjena. Ako prekid traje duže od 24 sata, potrošačima se mora obezbijediti voda na drugi način. O ovom zakonu poslanici će raspravljati 24. avgusta. Sport. 27. noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. nastavljan je sinoć utakmicama koje su donijele dosta golova i uzbudljivih duela. Na programu su bila 4 susreta, a u sve 4 utakmice postignuto je ukupno 30 golova. Rezultati mečeva od 12. avgusta. U prvom meču večeri Čulofić Company savladao je Mals Stuttgart rezultatom 4-3. U drugoj utakmici Park prirode Komovi savladao je ekipu Džeko Komerc rezultatom 3-2. Najefikasniji susret večeri odigrali su Karamela i Age Amer. Karamela je slavila sa 6-5 u utakmici sa čak 11 postignutih golova. U posljednjem meču večeri ekipa End Frigo i Babino bila je ubjedljiva protiv Županovca rezultatom 7-2. Turnir se nastavlja večeras kada su na programu još 4 utakmice. Program počinje u 18.15 kada će se sastati Mals Stuttgart i Stari Most. Od 19 časova na terenu će biti Čulofić Company, End Frigo i Babino, dok je za 21 čas
zakazan duel Županovac-Stari Most. Poslednji meč večeri igra se o 21 čas i 45 minuta, a sastaju se Enfrigo i Babino i Kafe pod Orah. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 12, a maksimalna juče 31 stepen. Vrijeme je danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma

Na današnji dan 1388. godine, tokom velikog rata između Venecije i Genove, koji se proširio i na istočni Jadran, mletačka flota zauzela je Kotor. Veliki broj Kotorana potražio je i našao utočište u Dubrovniku, iako su se ta dva grada našla u suprotstavljenim taborima.

Na današnji dan 1903. godine umro je Mitar Bakić, opunomoćeni ministar i izvanredni crnogorski poslanik u Carigradu. Rođen je u Zabrđu kod Andrijevice 1852. godine. Poslije završetka Cetinske osnovne škole i Cetinske bogoslovije, studije nastavio na Duhovnoj akademiji u Kijevu i Sankt Peterburgu, a potom i na univerzitetu u Ženevi. Bio je profesor bogoslovsko-učiteljske škole na Cetinju, a potom sekretar Ministarstva spoljnih poslova. Postao je 1880. godine član Velikog suda na Cetinju, a nakon smrti Mitra Plamenca 1889. godine imenovan je na funkciju otpravnika poslova u gradu na Bosforu, u kome je i sahranjen u pravoslavnoj crkvi.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Juče su uspješno završeni radovi na putnoj infrastrukturi prema naselju za raseljena lica i fudbalskom stadionu u Prljanijama, kao i radovi na uređenju platoa i parkinga ispred stadiona, navodi se na zvaničnoj Facebook stranici opštine Andrijevica. Ističe se i da je riječ o još jednoj aktivnosti usmjerenoj na unapređenju infrastrukture i kvaliteta života stanovništva na teritoriji opštine. Opština Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Ćulofićem nastavlja sa realizacijom projekata koji imaju za cilj poboljšanje putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za život građana. Iz lokalne uprave poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa ulaganjima u infrastrukturu kao i realizacijom drugih aktivnosti od značaja za razvoj Andrijevice i unapređenje kvaliteta života stanovništva. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u julu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Monstata. Potrošačke cijene u julu su u odnosu na junu prosjeku bile više 0,8%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama usluge smještaja, duvan, žitarice i proizvodi od žitarica, restorani, kafe i sl. Mlijeko, ostali mliječni proizvodi, jaja, vazdušni prevoz putnika, meso i prerađevina od mesa, frizerski saloni i centri za uljepšavanje, navodi se u saopštenju. Potrošačke cijene u periodu od januara do jula u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku su više 3,4%. Predlog novog zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu donosi stroža pravila za vodovode, više obaveza u kontroli kvaliteta i informisanju građana, posebno mjere za slučajeve zagađenja, procjenu rizika od izvorišta do česme i kazne do 20.000 eura. Ako voda predstavlja rizik po zdravlje, isporuka može biti ograničena ili zabranjena. Ako prekid traje duže od 24 sata, potrošačima se mora obezbijediti voda na drugi način. O ovom zakonu poslanici će raspravljati 24. avgusta. Sport. 27. noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. nastavljan je sinoć utakmicama koje su donijele dosta golova i uzbudljivih duela. Na programu su bila 4 susreta, a u sve 4 utakmice postignuto je ukupno 30 golova. Rezultati mečeva od 12. avgusta. U prvom meču večeri Ćulofić Company savladao je Maus Stuttgart rezultatom 4-3. U drugoj utakmici Park prirode Komovi savladao je ekipu Đeko Komerc rezultatom 3-2. Najefikasniji susret večeri odigrali su Karamela i Age Amer. Karamela je slavila sa 6-5 u utakmici sa čak 11 postignutih golova. U posljednjem meču večeri ekipa End Frigo i Babino bila je ubjedljiva protiv Županovca rezultatom 7-2. Turnir se nastavlja večeras kada su na programu još 4 utakmice. Program počinje u 18.15 kada će se sastati Mals Stuttgart i Stari Most. O 19 časova na terenu će biti Ćulofić Company, End Frigo i Babino, dok je za 21 čas
zakazan duel Županovac-Stari Most. Poslednji meč večeri igra se o 21:45, a sastaju se Enfrigo i Babino i Kafe pod Orah. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 12, a maksimalna juče 31 stepen. Vrijeme je danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 38 stepeni.

The Wow Signal naziv je predstojećeg 10. albuma britanskog rock trija Muse. Muse najavljuju album singlom Be With You, a ovu vijest prati i najava velike svjetske turneje koja počinje ovog ljeta, kao i sveobuhvatna radijska i video kampanja. Album je inspirisan jednim od najintrigantnijih naučnih fenomena 20. vijeka, misterioznim radiosignalom detektovanim 1977. godine putem Big Ear teleskopa. Ovaj fenomen, poznat kao Wow signal, decenijama podstiče teorije o mogućem vanzemaljskom porijeklu i služi kao kreativna osnova za novu kreativnu fazu benda. U skladu s tom idejom, Muse su promociju singla podigli na konceptualni nivo. U saradnji sa kompanijom specijalizovanom za stratosferske eksperimente, lansiran je uređaj koji je emitovao sadržaj u vezi s pjesmom Be With You u gornje slojeve atmosfere, simbolično šaljući signal van zemlje i direktno referušići na temu albuma. Slušamo Muse u Pop Top, Be With You.

0: Juče su uspješno završeni radovi na putnoj infrastrukturi prema naselju za raseljena lica i fudbalskom stadionu u Prljanijama, kao i radovi na uređenju platoa i parkinga ispred stadiona. Iz opštine Andrijevici ističu da je riječ o još jednoj aktivnosti usmjerenoj na unapređenje infrastrukture i kvaliteta života stanovništva na teritoriji opštine. Naša koleginica Olja Đukić razgovarala je sa savjetnikom za javne nabavke opštine Andrijevica, Jakovom Kućem, o ovim i ostalim infrastrukturnim radovima.
1: Evo prilike da nam kažete nešto više o aktualnim infrastrukturnim radovima u našoj opštini.
2: Da, ovdje, kao što ste i vi sami rekli u najavi, u toku su radovi na asfaltiranju lokalnih puteva u opštinu Andrijevici. Konkretno, juče smo imali završetak radova na dionici do izbjegličkog naselja ka stadionu i platu oko stadiona. Vrlo smo ponosni na realizaciju ovog projekta, jer smo, da tako kažem, omogućili bolji pristup našem stadionu i omogućili jedan veliki parking i plato ispred kućica. Inače su u nekom proteklom periodu smo imali velika žaljenja ljudi koji dolje žive na pršinu koja je bila u tom dijelu, tako da smo ovog puta to uspjeli da riješimo. Kada je u pitanju novac koji smo realizovali ovaj dio projekta, to je novac koji smo dobili od Ministarstva poljoprivrede, kojim se ja ovog puta zahvaljujem. U okviru tog projekta također su bili uključeni još par putnih pravaca na teritoriji opštine Andrijevici, u selu Ulotinu, u selu Gornje Rugi, u selu Košutiće. Očekujemo ovih dana još par dionica baš u mjesnoj zajednici Andrijevica, kako bi to gradsko jezgro upotpunili i dobili mnogo ljepši izgled našeg grada.
1: Jakove, koji su to još važni projekti koji su realizovani u našoj opštini u prethodnom periodu, a koji su to planirani projekti za naredni period kada je riječ o razvoju naše opštine?
2: Pa Olja, evo, mi smo u nekom prošlom periodu raspisali tendere također za adaptaciju putnih pravaca. Na osnovu amandmana koje smo dobili iz Skupštine Crne Gore, opština je potpisala ugovor sa Ministarstvom javnih radova i tu ćemo realizovati otprilike još pola miliona eura na unapređenju lokalne putne infrastrukture. Ovih dana baš očekujemo početak radova u više mjesnih zajednica, skoro na čitavoj teritoriji opštine Andrijevica. Također smo raspisali postupak na uklanjanju tri divlje deponije u saradnji sa ekofondom, a nadamo se i što kraćem vremenskom roku da sprovedemo i taj tender. U narednim danima ćemo, nadam se, raspisati također tender za nabavku specijalizovanog vozila za odvoz smeća, koje smo također u saradnji preko projekta sa ekofondom obezbijedili skoro pa bespovratna sredstva. Jedan dio će opština participirati, dok će 70% participirati ekofond. Također, aktualno je sada tender koji je raspisalo Ministarstvo javnih radova za adaptaciju puta od Andrijevice do Jošanice, nekih 13 km. Ministarstvo je prije neki dan baš donijelo odluku o izboru najpovoljnije ponuđača, pa se nadamo da ukoliko ne bude nekih žalbi i tu ubrzo počnu radovi, tako da ćemo taj možda i najbitniji putni pravac u opštini Andrijevici sanirati, naravno u nekom dogovoru sa državom, da će se to što prije ti radovi izvesti i da ćemo imati novi putni pravac. Eto, to je sad nešto aktualno što se radi, naravno tu uvijek ima sitnica, a rad će se konstantno radi, imali smo tender za nabavku stubova, nadam se da ćemo brzo dobiti nove kilometre gradske račete, koja će također uljepšati izgled našeg grada.
1: Od svih ovih projekata o kojima ste govorili, šta biste izdvojili kao najvažnije projekte koje bi trebalo da poboljšaju kvalitet života građana naše opštine u narednom periodu?
2: Pa kao što ste već naveo, mislim da mi je što se tiče svih projekata najbitniji, svi su bitni, ali mislim da mi je najbitniji ovaj projekat koji se tiče adaptacije ovog puta do Jošanice, jer svi znamo koliko sela povezuje taj put i koliko ljudi gore gravitira. Mislim da je bitan i zbog samog turizma, zbog bolje kvaliteta života. Nadam se da će se tim putem neke stvari malo posložiti. Tako što se meni tiče ovog puta, bi izdvojio taj projekat i pravo da vam kaže, jedno čekam da se uđe u početak realizacije, pa polako uz Božju pomoć i to će se završiti.
1: Jakove, puno vam hvala na ovom uključenju i na izdvojenom vremenu i na ovim korisnim informacijama o važnim infrastrukturnim projektima u našoj opštini koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima. Pozdravljamo i pohvaljujemo napore naše opštine koji će doprinijeti boljoj infrastrukturi i kvalitetnijem životu svih nas.
2: Olja, hvala vama i Radio Andrijeviću što ste nas kontaktirali. Ja se nadam da ćemo se uskoro čuti i za neke druge informacije. To isto ovako lijepe i još jednom pozdravljam sve slušalce Radio Andrijevića.
1: Hvala vam još jednom.
2: Hvala.

0: U nastavku slijede servisne informacije.
1: Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Vrijeme u Crnoj Gori danas na snazi je narandžasti meteoalarm, a najavljeno je sunčano i veoma toplo vrijeme i za sutra.
1: Sinoptičari za sutra predviđaju sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.
2: Slušajte radio.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica-Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje. Too Loud Video Production.

Na današnji dan 1388. godine, tokom velikog rata između Venecije i Genove, koji se proširio i na istočni Jadran, mletačka flota zauzela je Kotor. Veliki broj Kotorana potražio je i naša utočište u Dubrovniku, iako su se ta dva grada našla u suprotstavljenim taborima.

Na današnji dan 1903. godine umro je Mitar Bakić, opunomoćeni ministar i izvanredni crnogorski poslanik u Carigradu. Rođen je u Zabrđu kod Andrijevice 1852. godine. Poslije završetka Cetinske osnovne škole i Cetinske bogoslovije, studije nastavio na Duhovnoj akademiji u Kijevu i Sankt Peterburgu, a potom i na univerzitetu u Ženevi. Bio je profesor bogoslovsko-učiteljske škole na Cetinju, a potom sekretar Ministarstva spoljnih poslova. Postao je 1880. godine član Velikog suda na Cetinju, a nakon smrti Mitra Plamenca 1889. godine imenovan je na funkciju otpravnika poslova u gradu na Bosforu, u kome je i sahranjen u pravoslavnoj crkvi.

0: Juče su uspješno završeni radovi na putnoj infrastrukturi prema naselju za raseljena lica i fudbalskom stadionu u Prljanijama, kao i radovi na uređenju platoa i parkinga ispred stadiona. Iz opštine Andrijevici ističu da je riječ o još jednoj aktivnosti usmjerenoj na unapređenje infrastrukture i kvaliteta života stanovništva na teritoriji opštine. Naša koleginica Olja Đukić razgovarala je sa savjetnikom za javne nabavke opštine Andrijevica, Jakovom Kućem, o ovim i ostalim infrastrukturnim radovima.
1: Evo prilike da nam kažete nešto više o aktuelnim infrastrukturnim radovima u našoj opštini.
2: Da, ovdje, kao što ste i vi sami rekli u najavi, u toku su radovi na asfaltiranju lokalnih puteva u opštinu Andrijevici. Konkretno juče smo imali završetak radova na dionici do izbjegličkog naselja ka stadionu i platu oko stadiona. Vrlo smo ponosni na realizaciju ovog projekta, jer smo, da tako kažem, omogućili bolji pristup našem stadionu i omogućili jedan veliki parking i plato ispred kućica. Inače su u nekom proteklom periodu smo imali velika žaljenja ljudi koji dolje žive na prašinu koja je bila u tom dijelu, tako da smo ovog puta to uspjeli da riješimo. Kada je u pitanju novac koji smo realizovali ovaj dio projekta, to je novac koji smo dobili od Ministarstva poljoprivrede, kojim se ja ovog puta zahvaljujem. U okviru tog projekta također su bili uključeni još par putnih pravaca na teritoriji opštine Andrijevici, u selu Ulotinu, u selu Gornje Rugi, u selu Košutiće. Očekujemo ovih dana još par dionica baš u mjesnoj zajednici Andrijevica, kako bi to gradsko jezgro upotpunili i dobili mnogo ljepši izgled našeg grada.
1: Jakove, koji su to još važni projekti koji su realizovani u našoj opštini u prethodnom periodu, a koji su to planirani projekti za naredni period kada je riječ o razvoju naše opštine?
2: Pa Olja, evo, mi smo u nekom prošlom periodu raspisali tendere također za adaptaciju putnih pravaca. Na osnovu amandmana koje smo dobili iz Skupštine Crne Gore, opština je potpisala ugovor sa Ministarstvom javnih radova i tu ćemo realizovati otprilike još pola miliona eura na unapređenju lokalne putne infrastrukture. Ovih dana baš očekujemo početak radova u više mjesnih zajednica, skoro na čitavoj teritoriji opštine Andrijevica. Također smo raspisali postupak na uklanjanju tri divlje deponije u saradnji sa ekofondom, a nadamo se i u što kraćem vremenskom roku da sprovedemo i taj tender. U narednim danima ćemo, nadam se, raspisati također tender za nabavku specijalizovanog vozila za odvoz smeća, koje smo također u saradnji preko projekta sa ekofondom obezbijedili skoro pa bespovratna sredstva. Jedan dio će opština participirati, dok će 70% participirati ekofond. Također, aktualno je sada tender koji je raspisalo Ministarstvo javnih radova za adaptaciju puta od Andrijevice do Jošanice, nekih 13 km. Ministarstvo je prije neki dan baš donijelo odluku o izboru najpovoljnije ponuđača, pa se nadamo da ukoliko ne bude nekih žalbi i tu ubrzo počnu radovi, tako da ćemo taj možda i najbitniji putni pravac u opštini Andrijevici sanirati, naravno u nekom dogovoru sa državom, da će se to što prije ti radovi izvesti i da ćemo imati novi putni pravac. Eto, to je sad nešto aktualno što se radi. Naravno, tu uvijek ima sitnica, a rad će se konstantno radi. Imali smo tender za nabavku stubova. Nadam se da ćemo brzo dobiti nove kilometre gradske račete, koja će također uljepšati izgled našeg grada.
1: Od svih ovih projekata o kojima ste govorili, šta biste izdvojili kao najvažnije projekte koje bi trebalo da poboljšaju kvalitet života građana naše opštine u narednom periodu?
2: Pa kao što sam već naveo, mislim da mi je što se tiče svih projekata najbitniji, svi su bitni, ali mislim da mi je najbitniji ovaj projekat koji se tiče adaptacije ovog puta do Jošanice, jer svi znamo koliko sela povezuje taj put i koliko ljudi gore gravitira. Mislim da je bitan i zbog samog turizma, zbog bolje kvaliteta života. Nadam se da će se tim putem neke stvari malo posložiti. Tako što se meni tiče ovog puta, bi izdvojio taj projekat i pravo da vam kaže, jedno čekam da se uđe u početak realizacije, pa polako uz Božju pomoć i to će se završiti.
1: Jakove, puno vam hvala na ovom uključenju i na izdvojenom vremenu i na ovim korisnim informacijama o važnim infrastrukturnim projektima u našoj opštini koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima. Pozdravljamo i pohvaljujemo napore naše opštine koji će doprinijeti boljoj infrastrukturi i kvalitetnijem životu svih nas.
2: Olja, hvala vama i Radio Andrijeviću što ste nas kontaktirali. Ja se nadam da ćemo se uskoro čuti i za neke druge informacije. To isto ovako lijepe i još jednom pozdravljam sve slušalce Radio Andrijevića.
1: Hvala vam još jednom.
2: Hvala.

0: U nastavku slijede servisne informacije.
1: Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Vrijeme u Crnoj Gori danas na snazi je narandžasti meteoalarm, a najavljeno je sunčano i veoma toplo vrijeme i za sutra.
1: Sinoptičari za sutra predviđaju sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: provjeravamo stanje na putevima, eventualne zastoje, radove i izmjene režima saobraćaja. Više o tome za naša radio govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Prohodnost većine puteva u zemlji jutros je zadovoljavajuća. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi, gdje se saobraćaj odvija usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Dodatan oprez neophodan zbog visokih dnevnih temperatura koje utiču na koncentraciju vozača, pa savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i pravljenje češćih pauza tokom vožnje. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim važnim putnim pravcima u zemlji i pojedinim graničnim prelazima. Do 26. oktobra do 12 časova potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara. Za vrijeme prekida učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotrnić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na regionalnim putevima Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrš je Lovćin od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 33 saobraćajne nezgode, 5 osoba zadobilo teže i 6 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza.
2: Slušate Radio Andrijevice.
3: Radio Andrijevice 95,8 MHz FM stereo.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Juče su uspješno završeni radovi na putnoj infrastrukturi prema naselju za raseljena lica i fudbalskom stadionu u Prljanijama, kao i radovi na uređenju platoa i parkinga ispred stadiona, navodi se na zvaničnoj Facebook stranici opštine Andrijevica. Ističe se i da je riječ o još jednoj aktivnosti usmjerenoj na unapređenju infrastrukture i kvaliteta života stanovništva na teritoriji opštine. Opština Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Čulofićem nastavlja sa realizacijom projekata koji imaju za cilj poboljšanje putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za život građana. Iz lokalne uprave poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa ulaganjima u infrastrukturu kao i realizacijom drugih aktivnosti od značaja za razvoj Andrijevice i unapređenje kvaliteta života stanovništva. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u julu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Monstata. Potrošačke cijene u julu su u odnosu na junu u prosjeku bile više 0,8%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama usluge smještaja, duvan, žitarice i proizvodi od žitarica, restorani, kafe i slično, mlijeko, ostali mliječni proizvodi, jaja, vazdušni prevoz putnika, meso i prerađevina od mesa, frizerski saloni i centri za uljepšavanje, navodi se u saopštenju. Potrošačke cijene u periodu od januara do jula u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku su više 3,4%. Predlog novog zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu donosi stroža pravila za vodovode, više obaveza u kontroli kvaliteta i informisanju građana, posebno mjere za slučajeve zagađenja, procjenu rizika od izvorišta do česme i kazne do 20.000 eura. Ako voda predstavlja rizik po zdravlje, isporuka može biti ograničena ili zabranjena. Ako prekid traje duže od 24 sata, potrošačima se mora obezbijediti voda na drugi način. O ovom zakonu poslanici će raspravljati 24. avgusta. Sport. 27. noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. nastavljan je sinoć utakmicama koje su donijele dosta golova i uzbudljivih duela. Na programu su bila 4 susreta, a u sve 4 utakmice postignuto je ukupno 30 golova. Rezultati mečeva od 12. avgusta. U prvom meču večeri Čulofić Company savladao je Maus Stuttgart rezultatom 4-3. U drugoj utakmici Park prirode Komovi savladao je ekipu Džeko Komerc rezultatom 3-2. Najefikasniji susret večeri odigrali su Karamela i AG Amer. Karamela je slavila sa 6-5 u utakmici sa čak 11 postignutih golova. U posljednjem meču večeri ekipa Enfrigo i Babino bila je ubjedljiva protiv Županovca rezultatom 7-2. Turnir se nastavlja večeras kada su na programu još 4 utakmice. Program počinje u 18.15 kada će se sastati Mals Stuttgart i Stari Most. O 19 časova na terenu će biti Čulofić Company, Enfrigo i Babino, dok je za 21 čas zakazan duel Županovac-Stari Most.
Poslednji meč večeri igra se o 21 čas i 45 minuta, a sastaju se Enfrigo i Babino i Kafe pod Orah. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana. Vrijeme je danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 38 stepeni.

Počinjemo popodnevnim rasporedom rada ljekara u Domu zdravlja. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica-Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Juče su uspješno završeni radovi na putnoj infrastrukturi prema naselju za raseljena lica i fudbalskom stadionu u Prljanijama, kao i radovi na uređenju platoa i parkinga ispred stadiona, navodi se na zvaničnoj Facebook stranici opština Andrijevica. Ističe se i da je riječ o još jednoj aktivnosti usmjerenoj na unapređenju infrastrukture i kvaliteta života stanovništva na teritoriji opštine. Opština Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Čulafićem nastavlja sa realizacijom projekata koji imaju za cilj poboljšanje putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za život građana. Iz lokalne uprave poručuju da će i u narednom periodu nastaviti s ulaganjima u infrastrukturu kao i realizacijom drugih aktivnosti od značaja za razvoj Andrijevice i unapređenje kvaliteta života stanovništva. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u julu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Monstata. Potrošačke cijene u julu su u odnosu na junu u prosjeku bile više 0,8%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama usluge smještaja, duvan, žitarice i proizvodi od žitarica, restorani, kafe i sl. Mlijeko, ostali mliječni proizvodi, jaja, vazdušni prevoz putnika, meso i prerađevina od mesa, frizerski saloni i centri za uljepšavanje, navodi se u saopštenju. Potrošačke cijene u periodu od januara do jula u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku su više 3,4%. Predlog novog zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu donosi stroža pravila za vodovode, više obaveza u kontroli kvaliteta i informisanju građana, posebno mjere za slučajeve zagađenja, procjenu rizika od izvorišta do česme i kazne do 20.000 eura. Ako voda predstavlja rizik po zdravlje, isporuka može biti ograničena ili zabranjena. Ako prekid traje duže od 24 sata, potrošačima se mora obezbijediti voda na drugi način. O ovom zakonu poslanici će raspravljati 24. avgusta. Sport. 27. noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. nastavljan je sinoć utakmicama koje su donijele dosta golova i uzbudljivih duela. Na programu su bila 4 susreta, a u sve 4 utakmice postignuto je ukupno 30 golova. Rezultati mečeva od 12. avgusta. U prvom meču večeri Čulafić Company savladao je Maus Stuttgart rezultatom 4-3. U drugoj utakmici Park prirode Komovi savladao je ekipu Džeko Komerc rezultatom 3-2. Najefikasniji susret večeri odigrali su Karamela i Age Amer. Karamela je slavila sa 6-5 u utakmici sa čak 11 postignutih golova. U posljednjem meču večeri ekipa End Frigo i Babino bila je ubjedljiva protiv Županovca rezultatom 7-2. Turnir se nastavlja večeras kada su na programu još 4 utakmice. Program počinje u 18.15 kada će se sastati Mals Stuttgart i Stari Most. O 19 časova na terenu će biti Čulafić Company, End Frigo i Babino, dok je za 21 čas
zakazan duel Županovac-Stari Most. Poslednji meč večeri igra se o 21 čas i 45 minuta, a sastaju se Enfrigo i Babino i Kafe pod Orah. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berana. Vrijeme je danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 38 stepeni.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila

Lila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.

Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevice, tačno je 13 časova, zanimljivosti. Da li ste znali da su šah u Evropu donijeli Arapi, koji su 711. godine zagospodarili Pirinejskim poluostrovom? Kula od milion američkih dolara, koju bi činile novčanice od jednog dolara, dosegla bi visinu od 110 metara i težinu od jedne tone. Da li ste znali da je jezik kameleona oko dva puta duži od njegovog tijela? Sao Paulo je sa 11 miliona stanovnika najveći grad južne zemljine polulopte. Prečnik Mlečnog puta iznosi oko 100.000 svjetlosnih godina i ima oko 200 milijardi zvijezda. Polovi Urana su tako nagnuti da se nalaze tamo gdje se na drugim mjestima nalazi ekvator. Džinovski afrički cvrčak obožava da jede ljudsku kosu. Riječ banana je arapskog porijekla, stari Grci su ovo voće zvali pala. Sirijski grad Damask je najstariji neprekidno naseljeni grad na svijetu. Da li ste znali da kamile imaju troslojne očne kapke koje ih štite od pijeska? Igru čovječe na ljuti se izmislio je Joseph Schmidt 1905. godine. Najkraći rat u istoriji vođen 1896. godine između Britanske imperije i Zanzibara trajao je 38 minuta. Prvi muzički spot bio je video Killer the Radio Star grupe Buggles. Prvi prodani predmet sa bar kod oznakom bio je paketić žvakaćih guma 1974. Da li ste znali da je litar morske vode u prosjeku za 25 grama teži od iste količine slatke vode? Da li ste znali da rođendan dijelimo sa preko 9 miliona ljudi širom svijeta? Prosječna ženska tašna teška je 3 kg. Zijevanje u prosjeku traje oko 6 sekundi. Sve bebe su daltonisti prilikom rođenja. Iako se vjeruje da bikove ljuti i crvena boja, dokazano je da su ove životinje daltonisti. Ukoliko slušate muziku dok jedete, varanje će biti uspješnije za 25%. Čovjeku dnevno otpadne više od 200 dlaka sa glave. Žena koja drži rekord u rađanju rodila je 69 djece i to 16 puta blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Najmanje 50% svih muškaraca i žena tokom života barem se jednom zarazi HIV-om. Na sreću, u 90% slučajeva imunitet se u roku od 2 godine sam izbori protiv virusa. Ljudima koji su na strogim dijetama otpada duplo više kose nego onima s uobičajenim režimom ishrane. Jedna od 2000 beba se rađa sa zubima. Treptaj oka traje 0,3 sekunde. Jeste li znali da je na listi najčešće poklonjenih stvari ubjedljivo prva čokolada? Čovjek čita tekst sa kompjuterskog ekrana 25% sporije nego sa papira. Vjerovatnoća da živite duže od 100 godina je 1 prema 2 milijarde. Najveći cvijet na svijetu je težak 7 kg. Gepard može da dostigne brzinu od 97 km na čas za samo 5 sekundi. Da li ste znali što je teži, limun ima ukusni sok?

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica-Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.

Na današnji dan 1388. godine, tokom velikog rata između Venecije i Genove, koji se proširio i na istočni Jadran, mletačka flota zauzela je Kotor. Veliki broj Kotorana potražio je i našao utočište u Dubrovniku, iako su se ta dva grada našla u suprotstavljenim taborima.

Na današnji dan 1903. godine umro je Mitar Bakić, opunomoćeni ministar i izvanredni crnogorski poslanik u Carigradu. Rođen je u Zabrđu kod Andrijevice 1852. godine. Poslije završetka Cetinske osnovne škole i Cetinske bogoslovije, studije nastavio na Duhovnoj akademiji u Kijevu i Sankt Peterburgu, a potom i na univerzitetu u Ženevi. Bio je profesor bogoslovsko-učiteljske škole na Cetinju, a potom sekretar Ministarstva spoljnih poslova. Postao je 1880. godine član Velikog suda na Cetinju, a nakon smrti Mitra Plamenca 1889. godine imenovan je na funkciju otpravnika poslova u gradu na Bosforu, u kome je i sahranjen u pravoslavnoj crkvi.

0: apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Juče su uspješno završeni radovi na putnoj infrastrukturi prema naselju za raseljena lica i fudbalskom stadionu u Prljanijama, kao i radovi na uređenju platoa i parkinga ispred stadiona. Iz opštine Andrijevici ističu da je riječ o još jednoj aktivnosti usmjerenoj na unapređenje infrastrukture i kvaliteta života stanovništva na teritoriji opštine. Naša koleginica Olja Đukić razgovarala je sa savjetnikom za javne nabavke opštine Andrijevica, Jakovom Kućem, o ovim i ostalim infrastrukturnim radovima.
1: Evo prilike da nam kažete nešto više o aktualnim infrastrukturnim radovima u našoj opštini.
2: Da, ovdje kao što ste i vi sami rekli u najavi, u toku su radovi na asfaltiranju lokalnih puteva u opštinu Andrijevici. Konkretno juče smo imali završetak radova na dionici do izbjegličkog naselja ka stadionu i platu oko stadiona. Vrlo smo ponosni na realizaciju ovog projekta, jer smo, da tako kažem, omogućili bolji pristup našem stadionu i omogućili jedan veliki parking i plato ispred kućica. Inače su u nekom proteklom periodu smo imali velika žaljenja ljudi koji dolje žive na pršinu koja je bila u tom dijelu, tako da smo ovog puta to uspjeli da riješimo. Kada je u pitanju novac koji smo realizovali ovaj dio projekta, to je novac koji smo dobili od Ministarstva poljoprivrede, kojim se ja ovog puta zahvaljujem. U okviru tog projekta također su bili uključeni još par putnih pravaca na teritoriji opštine Andrijevici, u selu Ulotinu, u selu Gornje Rugi, u selu Košutiće. Očekujemo ovih dana još par dionica baš u mjesnoj zajednici Andrijevica, kako bi to gradsko jezgro upotpunili i dobili mnogo ljepši izgled našeg grada.
1: Jakove, koji su to još važni projekti koji su realizovani u našoj opštini u prethodnom periodu, a koji su to planirani projekti za naredni period kada je riječ o razvoju naše opštine?
2: Pa Olja, evo mi smo u nekom prošlom periodu raspisali tendere također za adaptaciju putnih pravaca. Na osnovu amandmana koje smo dobili iz Skupštine Crne Gore, opština je potpisala ugovor sa Ministarstvom javnih radova i tu ćemo realizovati otprilike još pola miliona eura na unapređenju lokalne putne infrastrukture. Ovih dana baš očekujemo početak radova u više mjesnih zajednica, skoro na čitavoj teritoriji opštine Andrijevica. Također smo raspisali postupak na uklanjanju tri divlje deponije u saradnji sa Ekofondom, a nadamo se i u što kraćem vremenskom roku da sprovedemo i taj tender. U narednim danima ćemo, nadam se, raspisati također tender za nabavku specijalizovanog vozila za odvoz smeća, koje smo također u saradnji preko projekta sa Ekofondom obezbijedili skoro pa bespovratna sredstva. Jedan dio će opština participirati, dok će 70% participirati Ekofond. Također, aktualno je sada tender koji je raspisalo Ministarstvo javnih radova za adaptaciju puta od Andrijevice do Jošanice, nekih 13 km. Ministarstvo je prije neki dan baš donijelo odluku o izboru najpovoljnije ponuđača, pa se nadamo da ukoliko ne bude nekih žalbi i tu ubrzo počnu radovi, tako da ćemo taj možda i najbitniji putni pravac u opštini Andrijevici sanirati, naravno u nekom dogovoru sa državom, da će se to što prije ti radovi izvesti i da ćemo imati novi putni pravac. Eto, to je sad nešto aktualno što se radi, naravno tu uvijek ima sitnica, a rad će se konstantno radi, imali smo tender za nabavku stubova, nadam se da ćemo brzo dobiti nove kilometre gradske rasvjete, koja će također uljepšati izgled našeg grada.
1: Od svih ovih projekata o kojima ste govorili, šta biste izdvojili kao najvažnije projekte koje bi trebalo da poboljšaju kvalitet života građana naše opštine u narednom periodu?
2: Pa kao što ste već naveo, mislim da mi je što se tiče svih projekata najbitniji, svi su bitni, ali mislim da mi je najbitniji ovaj projekat koji se tiče adaptacije ovog puta do Jošanice, jer svi znamo koliko sela povezuje taj put i koliko ljudi gore gravitira. Mislim da je bitan i zbog samog turizma, zbog bolje kvaliteta života. Nadam se da će se tim putem neke stvari malo posložiti. Tako što se meni tiče ovog puta bi izdvojio taj projekat i pravo da vam kaže, jedno čekam da se uđe u početak realizacije, pa polako uz Božju pomoć i to će se završiti.
1: Jakove, puno vam hvala na ovom uključenju i na izdvojenom vremenu i na ovim korisnim informacijama o važnim infrastrukturnim projektima u našoj opštini koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima. Pozdravljamo i pohvaljujemo napore naše opštine koji će doprinijeti boljoj infrastrukturi i kvalitetnijem životu svih nas.
2: Polja, hvala vama i Radio Andrijeviću što ste nas kontaktirali. Ja se nadam da ćemo se uskoro čuti i za neke druge informacije. Isto ovako lijepe i još jednom pozdravljam sve slušalce Radio Andrijevića.
1: Hvala vam još jednom.
2: Hvala.

0: U nastavku slijede servisne informacije.
1: Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.

0: peva Zlonemski.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevice, tačno je 13 časova, zanimljivosti. Da li ste znali da su šah u Evropu donijeli Arapi koji su 711. godine zagospodarili Pirinejskim poluostrovom? Kula od milion američkih dolara koju bi činile novčanice od jednog dolara dosegla bi visinu od 110 metara i težinu od jedne tone. Da li ste znali da je jezik kameleona oko dva puta duži od njegovog tijela? Sao Paulo je sa 11 miliona stanovnika najveći grad južne zemljine polulopte. Prečnik Mlečnog puta iznosi oko 100.000 svjetlosnih godina i ima oko 200 milijardi zvijezda. Polovi Urana su tako nagnuti da se nalaze tamo gdje se na drugim mjestima nalazi ekvator. Džinovski afrički cvrčak obožava da jede ljudsku kosu. Riječ banana je arapskog porijekla, stari Grci su ovo voće zvali pala. Sirijski grad Damask je najstariji neprekidno naseljeni grad na svijetu. Da li ste znali da kamile imaju troslojne očne kapke koje ih štite od pijeska? Igru čovječe na ljuti se izmislio je Joseph Schmidt 1905. godine. Najkraći rat u istoriji vođen 1896. godine između Britanske imperije i Zanzibara trajao je 38 minuta. Prvi muzički spot bio je video Killer the Radio Star grupe Buggles. Prvi prodani predmet sa bar kod oznakom bio je paketić žvakaćih guma 1974. Da li ste znali da je litar morske vode u prosjeku za 25 grama teži od iste količine slatke vode? Da li ste znali da rođendan dijelimo sa preko 9 miliona ljudi širom svijeta? Prosječna ženska tašna teška je 3 kg. Zijevanje u prosjeku traje oko 6 sekundi. Sve bebe su daltonisti prilikom rođenja. Iako se vjeruje da bikove ljuti i crvena boja, dokazano je da su ove životinje daltonisti. Ukoliko slušate muziku dok jedete, varanje će biti uspješnije za 25%. Čovjeku dnevno otpadne više od 200 dlaka sa glave. Žena koja drži rekord u rađanju rodila je 69 djece i to 16 puta blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Najmanje 50% svih muškaraca i žena tokom života barem se jednom zarazi HIV-om. Na sreću, u 90% slučajeva imunitet se u roku od 2 godine sam izbori protiv virusa. Ljudima koji su na strogim dijetama otpada duplo više kose nego onima s običajnim režimom ishrane. Jedna od 2000 beba se rađa sa zubima. Treptaj oka traje 0,3 sekunde. Jeste li znali da je na listi najčešće poklonjenih stvari ubjedljivo prva čokolada? Čovjek čita tekst sa kompjuterskog ekrana 25% sporije nego sa papira. Vjerovatnoća da živite duže od 100 godina je 1 prema 2 milijarde. Najveći cvijet na svijetu je težak 7 kg. Gepard može da dostigne brzinu od 97 km na čas za samo 5 sekundi. Da li ste znali što je teži, limun ima ukusni sok? Zbog gravitacije je nemoguće da planine dosegnu visinu veću od 15.000 metara. Psi i ljudi su jedina bića na zemlji koja imaju prostatu. Jeste li znali da ukoliko bi željeli da pogledate svaki eksponat u muzeju Louvre i na svakom se zadržite nekoliko minuta, zato bi vam trebalo više od 2 godine?
0: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.